0: Este 31 de mayo vota Iván Cepeda presidente. Publicidad política pagada.
1: Es increíble lo que he ahorrado con los precios rojos Olímpica. Son el precio más bajo siempre. ¿Cómo los encuentras tú también? Fácil, porque son los productos que tienen el sellito rojo y dice Precios Rojos Olímpica. Yo hice mi mercado completo para la familia. Aprovecha Precios Rojos Olímpica. Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato.
2: Oye, ¿cómo hiciste para ganar esos premios?
3: Fácil, con Ultra Wilka.
2: ¿Ah, sí? ¿Y cómo?
3: Todo suma puntos. Ahorrar, pagar, usar la tarjeta, todo.
2: ¿Y después?
3: En junio los cambias. Hay más de 3,000 premios.
4: Coopera y gana más con Ultra Wilka. Acumula puntos en marzo, abril y mayo y gana en grande. Ultra Wilka.
5: Directamente desde Medellín, Colombia.
6: Ah, bueno, ahí va. Yo soy Juancho Bonilla, DJ oficial de Ryan Castro. Y nos vemos este sábado 16 de mayo en la discoteca 1414 para vivir el último capítulo de Medallo por Neiva 2026. Compra tus entradas en www.discoteca1414.com.
7: El DJ oficial de Ryan Castro.
8: Zaga, zaga, zaga, zaga.
9: Escúchanos desde donde estés en nuestra aplicación. Encuéntranos como Mix Radio.
10: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na